nene ye na woma idire a nene vuna go do bebe be ye ye na woma de gra u fara ho muna de gure bo gra u fara ho de gra ro gra wo